0: rinre. Nox, pamaro te kentu kuna kabinak ni kua. Sa sibina tini ene tini katolu na miniti. Ropate, mbula binaka, binakwale una se meti kumain do pati te kumain pati keke rao na mbomi binaka ni kua. Katoka, binaka. Klani tuno ko ni lipsar na ramaro takati ko na pengrab na bung pinak ni kuwa pinak walevu akredi ko wang kanin dali hindi kindoki minum do na bung pinak ni kuwa pikim ni talaga na to talita kanin dali hindi kindoki serengo minum ni
1: Tra que ne bikem ni na abuli oti mai e Londoni en a kabi en dai oklani roti kuna timi era na gitu tiko na timi ni mataka a le buti kuna bito koni na buku ni gitu ni tins a buti sana no mitel tinga ni kina na abuli oti na serengo